0: Baba mini o baba. Eleda mini o baba. Atori she ni o baba. Ataye she ni o baba. Atowo she mani o baba. Oloju ina ni o baba. Emini mo ni o. Arugo wojo. Arugo wojo ni o baba o. Kini o eya Juda ni o baba. Bo ma wo le fun o. Arugo wojo. Eyin la tori ise. Eyin la tu mi se. Eyin la tu wa se. Eyin la meda weda o baba. Eyin la rugo ojo.
1: And when I think of his faithfulness, what do I say to him?